0: کمکین کامانن چکا مهان چکین کسلی مار آنن شنچه لان شیرو چلیب آنن کانو ماگ آئی
1: کرا شو بان خرار روچ رو چلیب احقار شوک اس قفاری شی کمت چیه شکی سانم لخیا شی کمت چکب چکا شی کمت خیبنا کرا شو بان شکاتا روچ خا لقلق قدیه رو چلیب

که از ایت اماس اینفارماسیون سب که اینت نگشار چوخ بلت ممت آتیت لنگ شبنس نگشار واق پروراماسیون ات کلاب نوچوچ